0: awolu solu dero pese.
1: Ile ise to se toki o fefe o kenke o wa sewewe o du bi lu dundun leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba FM.

ohun to bi mi ni pe se mo ma goke dan re o ti se mo ma goke dan re lola okay o a je ko jo ola o mo bi n ba ma goke dan re bi mi o ni gun gbogbo e wa lowo Olorun gege bi orin chief commander ta lo mo bi ori